0: FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.
1: Mi po tutto ma cosmo tu ma donne me onji fi feminine kwa mi non kwa bonu e di we na chi no duono so kuliro poro po mi to ni da meji mi kuro tu beji mi lo mo mi kwa pa beji mi sia